0: ya wo beje now
1: ada mani mi ni mra mi beje mra mi beje mra mi beje mra mi beje mra mi beje mra mi beje
2: this is hits 103.9
3: The Hits News.